Suala la Marekani kuanza kuweka vikwazo vipya dhidi ya serikali inayoungwa mkono na jeshi la Sudan kwa madai ya kutumia silaha za kemikali, kwa mtazamo wa kwanza linaonekana kuwa hatua muhimu ya kidiplomasia. Madai ya Washington kwamba Sudan imekiuka mkataba wa silaha za kemikali ambao iliuridhia mwaka 1999, pamoja na hatua za kusitisha baadhi ya ufadhili, kuweka marufuku ya mauzo ya bidhaa na kuzuia mashirika ya ndege ya Sudan kutumia anga la Marekani, yanatuma ujumbe wenye uzito mkubwa wa kisheria na kisiasa. Hata hivyo, uwezo wa vikwazo hivyo kubadilisha uwiano wa nguvu au kuathiri mwelekeo wa vita unaendelea kuwa na mashaka. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambavyo sasa vimedumu kwa takribani miaka mitatu, vina mazingira na mienendo yake ya kipekee ambayo kwa kiasi kikubwa inapunguza ufanisi wa vikwazo vya kawaida vinavyowekwa dhidi ya dola. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu kutoka taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Karibu. Msingi wa tuhuma za Marekani unatokana na madai kwamba jeshi la Sudan lilitumia gesi ya chlorine mwaka 2024, na hasa katika eneo la kiwanda cha kusafisha mafuta cha Al-Jail kilichoko kaskazini mwa Khartoum. Ingawa picha kutoka vyanzo vya wazi pamoja na uchunguzi uliofanywa na vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa unaonekana kuunga mkono madai hayo, Washington bado haijaweka hadharani maelezo kuhusu eneo na muda halisi wa matukio hayo, wala ukubwa wa taarifa za kiintelijensia ilizo nazo. Kwa upande mwingine, serikali ya Khartoum imezitaja tuhuma hizo kuwa hazina msingi na ni mbinu za shinikizo la kisiasa, ikisisitiza kuwa Marekani inachukua msimamo wa upendeleo. Na hivyo, swala la vikwazo limegeuka kuwa si tu mjadala wa kisheria, bali pia mapambano ya kutafuta uhalali katika jukwaa la kimataifa. Jambo linalojitokeza katika mzozo wa Sudan ni kwamba hivi karibuni Marekani imekuwa ikitumia sera ya kuweka vikwazo kwa pande zote mbili zinazopigana. Hapo awali, Washington ilivishutumu vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF, kwa kufanya mauaji ya kimbari katika eneo la Darfur na kuwawekea vikwazo viongozi wake akiwemo Mohamed Hamdan Dagalo. Baadaye, kamanda wa jeshi la Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, naye aliwekwa kwenye orodha ya vikwazo, na sasa hatua mpya za kiuchumi zinalenga moja kwa moja serikali ya Sudan. Hali hii inaonyesha kwamba badala ya kuunga mkono upande mmoja waziwazi, Marekani inajaribu kujenga msimamo wa kuzitaka pande zote kuwajibika kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Hata hivyo, pande zinazohusika hazionekani kutafsiri hatua hiyo kwa mtazamo huo, kwani jeshi la Sudan na RSF zote zinaendelea kuishutumu Washington kwa kumpendelea mpinzani wao kwa njia isiyo moja kwa moja. Swali kuu ni kuhusu athari halisi ambazo vikwazo hivi vinaweza kuwa nazo. Kwa miaka mingi, uchumi wa Sudan umekuwa ukifanya kazi nje ya mfumo rasmi wa kifedha wa kimataifa kutokana na vikwazo vya kimataifa, vita vya wenyewe kwa wenyewe na kudhoofika kwa taasisi za kiserikali. Aidha, jeshi la Sudan na RSF hupata mapato yao si kupitia mfumo rasmi wa benki, bali kupitia biashara ya dhahabu, mitandao ya magendo ya kuvuka mipaka, njia za kifedha zisizo rasmi na ushirikiano na wadau wa kikanda. Kutokana na hali hiyo, vizuizi vya ufadhili vya Marekani havitarajiwi kuleta shinikizo la haraka na ambalo litaweza kuathiri uwezo wa kijeshi wa upande wowote. Kwa hakika, hata vikwazo vikubwa vilivyowekwa wakati wa utawala wa Omar al-Bashir vilikuwa na athari kubwa zaidi kwa uchumi wa Sudan na maisha ya raia wa kawaida kuliko kudhoofisha vigogo wa vyama vya usalama waliokuwa madarakani. Kwa upande mwingine, athari za kisiasa na kidiplomasia za uamuzi huu hazipaswi kubezwa. Tuhuma za matumizi ya silaha za kemikali ni miongoni mwa mashtaka mazito zaidi chini ya sheria za kimataifa.
hatua ya Marekani inaweza kufungua njia kwa Umoja wa Ulaya, Uingereza na mataifa mengine ya Magharibi kuchukua hatua za vikwazo katika kipindi kijacho. Aidha, zinaweza kuibua mijadala mipya ya kisheria katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC, na ndani ya mifumo ya Umoja wa Mataifa. Wakati ambapo jeshi la Sudan linajaribu kuimarisha uhalali wake kimataifa na serikali yenye makao yake Port Sudan inatafuta kutambuliwa zaidi kidiplomasia, tuhuma za aina hii zinaweza kuligharimu taifa hilo kwa kuathiri hadhi na taswira yake katika jukwaa la kimataifa. Hata hivyo, jambo litakaloamua mwelekeo wa vita hivi litaendelea kuwa mitandao ya uungwaji mkono kutoka nje kuliko vikwazo vyenyewe. Katika kipindi cha hivi karibuni, jeshi la Sudan limekuwa likiimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na Iran, Urusi na baadhi ya washirika wa kikanda, huku vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF, vikiendelea kupata vifaa na ufadhili kupitia Libya, Chad na Falme za Kiarabu. Kadiri njia hizi za uungaji mkono zinavyoendelea kuwepo, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kwa vikwazo vya Marekani kubadili mwelekeo wa vita. Zaidi ya hayo, mradi kila upande unaendelea kuamini kuwa unaweza kushinda kwa nguvu za kijeshi, shinikizo la kidiplomasia litakuwa nafasi ndogo ya kuzisukuma pande hizo kwenye meza mazungumzo. Kwa ujumla, vikwazo vipya vya Marekani vinatuma ujumbe muhimu kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa. Msimamo kwamba madai ya matumizi ya silaha za kemikali hayapaswi kupuuzwa wala kubaki bila kuwajibishwa unaimarisha mfumo wa kimataifa wa kuzuia matumizi na kuenea kwa silaha hizo. Hata hivyo, mzozo wa Sudan kwa mara nyingine unaonyesha kwamba vikwazo pekee haviwezi kumaliza vita. Amani ya kudumu inahitaji si tu shinikizo la kiuchumi, bali pia kupunguzwa kwa msaada wa kijeshi kutoka kwa wadau wa nje, kuanzishwa kwa mazungumzo jumuishi yanayozihusisha pande zote zinazohusika na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wenye uhitaji. Vinginevyo, ingawa vikwazo hivi vinaonyesha msimamo wa jumuiya ya kimataifa dhidi ya ukiukaji wa sheria za kimataifa, vinaweza kubaki kuwa sehemu ya mkwamo wa sasa wa kidiplomasia bila kubadili uwiano wa nguvu nchini Sudan. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki

0: kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Habari mpenzi msikilizaji. Leo safari yetu inaelekea moyoni mwa Palestina kwenye lulu iliyojificha kati milima miwili mikubwa. Milima hiyo ni mlima Ebal unaosimama kwa fahari upande wa kaskazini na mlima Gerizim ambao ni mlinzi wa kiroho wa mji huu kwa upande wa kusini. Wapo wanaoita mji huu Damascus ndogo kutokana na uzuri wa usanifu wake, huku wengine wakiita ni mlima wa moto kwa sababu ya uthabiti na ujasiri wa wakazi wake. Hata jina la mji huu linabeba historia ya maelfu ya miaka. Ulianzishwa na mfalme wa dola ya Roma, Vespasian, kwa jina la Neapolis linalomaanisha mji mpya. Kadiri karne zilivyopita, jina hilo lilibadilika kupitia lugha ya Kiarabu na kuwa Nablus. Hata hivyo, katika simulizi za wenyeji, Nablus pia huhusishwa na neno Nab linalomaanisha chemchem, kwa sababu mji huu ni chemchem ya neema inayobubujika kutoka katika kifua cha ardhi. Leo tutakuwa wageni wa mji huu. Wageni wa mitaa yake yenye harufu ya sabuni ya mafuta ya zaituni na wageni wa alama za simulizi ambazo hazijawahi kufikia mwisho. Mapigo ya moyo ya Nablus yanasikika ndani ya Kasba ambao ni mji mkongwe unaojulikana kwa mitaa yake miembamba inayofanana na njia za mzingile. Mara tu unapokanyaga humo, unapokelewa na harufu iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Hii ni harufu ya sabuni halisi ya mafuta ya zaituni. Viwanda vya sabuni vya hapa vinavyojulikana kama Masbana si vituo vya uzalishaji pekee, bali ni hazina zinazohifadhi kumbukumbu za mji huu. Sabuni zinazochemshwa katika mapipa makubwa tangu karne ya 10 hupangwa ardhini kama minara meupe inayong'aa na hukatwa kwa ustadi na fundi bingwa, ndizo ambazo zimeunda uhusiano safi zaidi ambao Nablus imeujenga na ulimwengu. Ukitazama mikono ya fundi wa sabuni, utaona kwamba haitengenezi usafi pekee. Hubadilisha baraka ya mti wa zaituni na heshima ya ardhi ya Palestina kuwa kazi ya sanaa. Kila kipande cha sabuni, kikiwa na muhuri wake maalum, huinongoneza dunia ujumbe wa kimya. Husema kuwa, tazameni, bado tupo. Unapotoka katika mitaa miembamba yenye vivuli ya Kasba kuelekea uwanja mkuu wa mji, ukiinua macho yako, utaona urithi wa kuvutia wa dola ya Ottoman. Urithi huu ni mnara wa saa wa Sultan Abdulhamid wa pili. Tangu mwaka 1901, mnara huu umesimama kwa fahari katikati ya Nablus. Mnara huu hauonyeshi muda pekee, bali pia ni shahidi wa uaminifu wa mji huu. Hapa, muda hupita chini ya kivuli cha mnara huo kwa kasi, lakini pia ukiwa na utulivu wa karne zilizopita. Kwa wakazi wa Nablus, mnara huu ni shahidi aliyestahimili kila upepo uliopiga mji na nchi yao. Lakini simulizi ya Nablus haiishii katika kurasa za historia pekee. Pembezoni mwa mji huu, kuna mahali panapobeba hamu isiyofifia ya nchi ya asili kwenye ardhi ile ile iliyowapa hifadhi wakimbizi yake. Hii ni kambi ya wakimbizi ya Balata. Ikiwa katikati ya mji yenye mita miembamba na nyumba

simulizi isiyo na mwisho inayoendelea kuandikwa upya kila siku. Nablus na Balata zilisimama mstari wa mbele wakati wa intifada ya kwanza na ya pili. Ni ngome ya wale waliolipa gharama ya uhuru kwa maisha yao, walioweka vifua vyao kati ya mizinga ya kivita na wananchi katika barabara zile zilizoezekwa kwa mawe. Hapa, intifada si uasi tu, bali ni upinzani katika sura yake ya huzuni zaidi, lakini pia ya heshima na uthabiti. Hapa, upinzani unaonekana katika maisha ya kila siku. Ni baba anayemshika mkono mwanawe na kumpeleka shuleni akipita katikati ya vifusi. Ni mfanya biashara anayefungua duka lake kila alfajiri licha ya changamoto zote. Kwa watu wa Nablus, jambo kuu si kuendelea kuishi pekee, bali ni kutetea uhai wenyewe. Pamoja na msimamo huo wa uthabiti, Nablus pia na upande wake ambao ni mtamu zaidi. Huo ni kunafa ya kinablus. Harufu ya jibini inayoiva taratibu juu ya makaa ya moto, ikikamilishwa na sharubati ya rangi ya dhahabu inamiminiwa juu yake, ndio mwaliko usiozuilika wa kitinda mlo hiki. Kwa namna fulani, kunafa hii pia inaakisi tabia ya mji wenyewe. Utamu wa amani uliozaliwa katikati ya moto. Mazungumzo ya kirafiki kati wafanya biashara na kahawa nzito inayotolewa pamoja na kipande cha kunafa hii ni sehemu ya ukarimu wa Nablus. Licha ya magumu ya maisha, wakazi wa mji huu wanajua vyema jinsi ya kuhifadhi amani hiyo mezani kwao. Je, unajua ni kwa nini Nablus huitwa mji wa moto? Ni kwa sababu simulizi yake haijawahi kusalimu amri. Hata katika nyakati zake za giza na siku zake ngumu zaidi, hata mji ulipokuwa umezingirwa, moto wa Nablus haukuwahi kuzimika. Moto huo ni ishara ya azma ya wale ambao, barabara zilipofungwa, waligunga mlango wa jirani yao na kusema, tugawane mkate wetu. Ni moto usiowaka kwa lengo la kuteketeza, bali kwa lengo la kuleta joto na kuunganisha watu. Nablus si makazi ya Waislamu pekee. Hapa pia ni nyumbani kwa moja jamii ndogo zaidi na za kale zaidi duniani. Hii ni jamii ya Wasamaria. Kwa karne nyingi, Wasamaria wanaoishi juu ya mlima Gerizim na wafanyabiashara wa mji mkongwe wamekuwa wakivuta hewa ile ile. Mchanganyiko huu wa tamaduni mbalimbali ndio ambao umeumba utamaduni wa uvumilivu ambao unaitambulisha Nablus. Na sasa wakati umefika wa kuiaga mitaa ya kale ya Nablus. Lakini tunajua jambo moja. Maadamu Nablus itaendelea kusimama kama ngome kati ya milima, ladha ya Palestina na moto wake havitazimika kamwe. Mji huu unaendelea kuishi si kwa majengo yake pekee, bali kwa joto la vinu vyake, kwa kazi ya mafundi katika viwanda vya sabuni na kwa matumaini yasiyozimika ya Balata. Hii ni simulizi isiyo na mwisho. Wiki ijayo, tutaelekeza safari yetu kwenye mwambao wa bahari ya Mediterania katika mji wa Haifa, nyumbani kwa kumbukumbu zenye huzuni za bandari yake na simulizi ambazo hazikukamilika za mwaka 1948. Katika sehemu ya kumbukumbu za bahari, tutazungumzia jinsi simulizi ya uhamisho ilivyogeuka kuwa hamu ya kurejea nyumbani. Amani ya tawi la zaituni na upepo mwanana wa bahari viwe pamoja nawe.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.